0: mày hộp liên nặng ở dương bờ kia hiện là số đam gồm nói phó kia ta từ riêng ấy dương thời trade ô từ vinh thế trong buộc nhóm mất na
1: tai nẹt bực xa dự bò này áp vì bọt hoạt cầm đất nâng ca sai chiếu lục xây sự chết trong ao miên dân ca tam đan được ca prapra phía xa khmai khnông cam vị thi sắc xa độc bò thái bờ sân thái bật chìm miên bầm nón dốc phía xa khmai bị chôn khnông cam vị thi ọp rụm độc bọc luôn
2: ca đại bật tên mũi do phía xa dương tận đại nâng cam vị thi sắc xa độc bọc kế cứ chỉ rương lo sầm rạp bật tên chết dương sầm rạp phía xa chết phần dương có phần tái sầm núa xua tha tá bật tết đại ban cho cam vị thi phần dương từ đại bình châu đại không cam vị thi ở vùng núi tây ban xong cắt cả anh nhà thì đi đặt tháp bị bá có đôi chia có xuống ở vùng dù bị chôn nâng cây la là bỏ cam chia đại ập bị pro dương đang hai tha bật tết muối cho phía xa bỏ dương từ prá ta kề riệp chom cam vị thi núi giang đôi mà đây hay dương có trời tại phương ca tam đán cam vị thi sắc xa phía xa khám ái nơi khăn ông vì xây ọc rung bọc kỳ phong đài đang bày bệnh chia cùng ai miền ca riêng chóm khô phí xong đá khám ái tại mùi chúng ca tới kì ai dô tờ bổng bay kì dô tờ cổ lấy kì ai dô tờ thơ ai khôi trung trí đám đại thơ ai bác bó tờ đó xâm bắp bạp thóa à xô xa chết rồi bỏ dưỡng có ai thả bàn được chứ nế nơi khăn ông bây giờ bà tế mùi mình miên cả anh nhạc bì dưỡng dọc tới pra hay đang đạp bình chỗ đại miên cả anh nhạc cứ chỉ rương mùi đại bình trầm trái tế hay dưỡng trái ca bình chạy bì bà tế bọc kế ta kế thuê cảm ơn thi giảng mách hay trái ban anu mắt đòi có xuống ảo rung dục chân nâng cây lá đại rừng có giảng nà
1: đòi lại nẹ chấm đinh chấm bắp nâng chân nhạc về phía ai gửi đích đục vòn chân lốt mơ khởi nhỏ ca xâm rạp Campuchia và thay dục phía xa khám ai bình chốt nông cam vị thi ọp rung rồi bọc luôn
3: ní ai chia ọc ca từ bình tê nâng bê đài thay ai đạc bình chốt à sao xa chia rồi bọc luôn tới khăn nông dô nâng ca phơ ca nà muối rùm chăng dô nâng ca ăn trả chia thôi nốt chia rụp biếp đại ai thưa ai ở sau xa chia khám ái căn tại sai phê tù lùm tù lì chia sát đáy phía xa ông lê dân cờ nhói cứ bật tế ông lê khôn ái mình miễn cả bùi bảo rõm tế nó bê đại bật tế nê nê lơ dọc có lốt chấp đàm pra chia phía xa plâu cá chấp đàm pra phía xa ông lê căn tình tràn chia ưu tà hô mùi tiếp phía xa bảo răng có đôi khí nê nó bê đại bất thế nên nên chấp đàm để di phía xa bà răng chấp đàm pra phía xa bà răng cứ miền này thả bằng hai pi ất tập bồn này bất thế đàm từ vịnh đôi khi này bất thế thấy đại chấp đàm kết cù hơi thưa ở phía xa rồi bọc khuôn căn tại rịch sai phía cứ miền này thả thưa ở bị phục lốc căn tại scol pi អសរសាខ្មែរកាន់តែស្គាល់អំពីភាសាខ្មែរពីព្រោះភាសាថៃมันអាចកាត់ផ្តាច់ប្រភពដើមកំណើតរបស់ខ្លួនបានឡើយត្រង់កន្លែងនេះហើយគឺជាសច្ចភាព
1: ប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ដែលកំពុងលេចឡើងនេះលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងក៏បានសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឥឡូវក៏មិនត្រូវតាមក្បួនខ្នាតដើមដែរការនេះតម្រូវឲ្យកូនខ្មែរត្រូវតែគិតគូរពង្រឹងភាសាជាតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
4: ចាំបានកន្លងមកយើងឃើញមានគេបង្ខំនិខិតរដ្ឋបាលដែលខុសអក្សរវិរុទ្ធចម្រើនគេបង្ខំសំនេររបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតណាលោកគ្រូពេទ្យដែលសរសេរទៅឧបមិនច្បាស់ទេចឹងច្រើនណាយើងឃើញការសរសេរហើយការនិយាយអីហ្នឹងក៏មិនសូវត្រូវពាក្យពេចទាំងច្រើនមានន័យថាការបន្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ការផ្ចិតផ្ចង់ទៅលើកំហុសទាំងការនិយាយទាំងការសរសេរផ្លូវការហ្នឹងគឺវាមានតិចតួចមានតិចតួចណាចឹងបានជាវាមានកំហុសច្រើនបាទដោយសារតែបងប្អូនយើងប្រហែលជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងហើយការជ្រើសរើសអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏អ្នកធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកបច្ចេកញសំលេងឲ្យគេឮជាសាធារណៈហ្នឹងការជ្រើសរើសហ្នឹងមិនទាន់បានល្អជ្រើសរើសមិនចំអ្នកដែលមានជំនាញពិតប្រាកដទៅឲ្យគាត់ទៅនិយាយទៅអ្នកនាំពាក្យឬក៏ស្អីទៅគាត់និយាយខុសនោះទេប៉ុន្តែគាត់មានឥទ្ធិពលបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នៅមានបញ្ហាច្រើនដែលយើងត្រូវពិចារណារួមគ្នាដើម្បីកែលម្អ
1: ចំពោះលោកសិស្សជាតិភាសាខ្មែរជាភាសាដ៏